Студен отток в твоето радио. Радио FM Plus. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Танасов. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Осезаем спад има при доматите с близо 10%, а най-много при плодовете поевтиняват кайсиите с над 20 на 100. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вице-премиера Атанас Пеканов. От думите му стана ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на Антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг. От ГЕРБ ще продадат жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт, каза лидера на партията Бойко Борисов. Според него дефицитът е 5,7 на 100, но той може да бъде допуснат в три случая, сред които война и епидемия. Нито една от тях не е на лице. Поради тази причина ГЕРБ ще атакуват. Демократичната общност ще има свой кандидат за президент, обяви Андрей Кюров, който настоя, че в този момент разговаря само в качеството си на бивш служебен премиер. Посочи също, че много хора имат очаквания и се опитват да го мотивират да влезе в битката. Но решението предстои.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес от 16 часа е пресконференцията на старши треньор на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на UEFA Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Аспарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медии. Утре Левски пътуват в 9:45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20:30. ФБет Лига продължава днес от 19 часа до Дунав Русе Лудогорец, а от 21:15 ЦСКА Ботев Пловдив.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, много хубаво преваля за добро утро. Сега остава да не прегреем за добър ден. 7:07 минути в началото на новата седмица с Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Все още не мога да преценя колко почивка му трябва на човек, за да каже, ей, това лято няма край. Всъщност май няма шанс да се наситим на хубавото време, а то всичкото на света е пред нас с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ако и днес не ставате рано, все едно е събота или неделя, драги приятели, няма как да знаете, че е валяло. В 6 сутринта даже се опитваше да завали много сериозно. Сега, разбира се, вече е друго, далеч по-хубаво е. В 7:15 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.18 е в началото на новата седмица. Тя ще бъде и по-кратка, защото вероятно броите дните до своята отпуска, драги приятели, ще бъде и по-прохладна новата седмица, за да не ви е яд, че още не сте стигнали до морето.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се? Или сега започвате, драги приятели, след дългия прохладен уикенд? Наистина започва нова седмица от лятото, която ще бъде за пример. По часовник вече е 7:24.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: много бързо превалява, така не е интересно. До обяд дори неокосената трева ще изсъхне, драги приятели, а вероятно и столчетата на терасата, ако сте ги забравили вчера след вечеря.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 7.33 минути е. Новата седмица започва с точна звездна прогноза, драги приятели, така че заповядайте на масата за закуска и слушайте с усмивка. Какво знаят звездите за вас? Ако сте родени по знака на Овена, уверените действия ще ви помагат да превърнете добрите идеи в реални резултати днес. Възможно е да получите предложение, което заслужава внимателен размисъл, преди да дадете окончателния си отговор. Овни, не позволявайте на неясни впечатления да променят вече изградените ви планове. Ще завършите този ден със спокойствие и удовлетворение от постигнатото. Телци, вашето постоянство ще бъде вашия най-ценен съюзник днес. Ще успеете да се справите с практични въпроси, които доскоро са изглеждали сложни. Добре е да разграничавате фактите от предположенията, когато обсъждате важни теми. В края на деня ще се почувствате по-уверени в следващите си стъпки. Хей, близнаци! Общуването ще ви донесе интересни идеи и полезни възможности за развитие. Някой разговор може да ви помогне да видите стара ситуация от съвсем различен ъгъл. Избягвайте да правите прибързани заключения, ако информацията все още не е пълна. Близнаци, вечерта е благоприятна за приятни срещи и вдъхновяващи летни планове. Ето ги и раците. Вашето внимание към хората, които цените, ще ви донесе търсеното чувство на удовлетворение. Ще намирате правилните думи, когато трябва да внесете спокойствие в напрегната ситуация. Раци, не позволявайте навременни съмнения да отслабват вашата увереност. Вечерните часове ще бъдат изпълнени с хармония и уют. Хей, лъвове! Ваш ред е. Лидерските ви качества ще бъдат забелязани най-после и съответно високо оценени. Пред вас може да се открие възможност, която ще ви насърчи да мислите по-мащабно за своето бъдеще, подхождайте с увереност, но не пренебрегвайте древните подробности. Деня завършва с добро настроение и ново вдъхновение за вас. А ето ги и девите. Прецизността в действията ще ви помогне да избегнете ненужните усложнения. Моментът е подходящ да довършите вече започнати задачи и да внесете повече ред в своите планове. Ако нещо изглежда прекалено обещаващо, драги деви, отделете време да го прецените по-спокойно. Преди деня да приключи, ще имате усещане за сигурност и вътрешен баланс. Какво повече? Сега кратка почивка за хидратация, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. Програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Кантус фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Това е

7:42 минути продължава звездната прогноза за днес, 27 юли. Другия понеделник ще бъде 3 август. И така, ако сте родени по знака Везни, дипломатичността ще бъде най-силното ви качество днес. Ще успеете да изгладите различия и да създадете по-добра атмосфера около себе си. Везни, не се поддавайте на чужди колебания или объркващи мнения. Завършете деня с приятни разговори и чувство за близост. Скорпиони! Вашата проницателност ще ви помогне да откриете най-доброто решение на въпрос, който изисква внимание. Някои събития ще покажат, че търпението носи по-добри резултати от прибързаните действия. Бъдете предпазливи към обещания, които звучат прекалено добре, скорпиони. Вечерта ще ви донесе увереност и вътрешно спокойствие. Ето ги и стрелците. Вашия оптимизъм ще вдъхновява хората около вас и ще създава благоприятни възможности за новите ви начинания. Деня е подходящ за планиране, обучение, срещи с интересни събеседници. Добре е да съчетаете смелите идеи с реалистична оценка на обстоятелствата. Вечерта ще ви остави чувство за удовлетворение и надежда, стрелци. Хей, козирози, ваш ред е. Последователният подход ще ви помогне да напреднете уверено към поставената цел. Ще разполагате с достатъчно търпение, за да решите въпрос, който изисква внимание към детайлите. Козирози, не позволявайте на временна несигурност или чужди съмнения да променят вашите планове. Вечерта ще бъде спокойна и изпълнена с усещане за стабилност. Хей, водолей, слушайте сега. Оригиналното мислене ще ви помогне да откриете решение, което другите трудно забелязват. Ще имате възможност да обмените идеи с хора, които споделят вашите интереси. Проверявайте внимателно всяка нова информация, преди да се доверите напълно. Вечерта

0: като бъдеще. Риби, не позволявайте на моментни колебания или неясни впечатления да отклонят вниманието ви от истински важните цели. Вечерта ще ви донесе хармония, спокойствие и усещане за вътрешна сигурност.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 12 минути има до 8 сутринта. Нощната прохлада ще се задържи поне до обяд, драги приятели. Освен това няма да е хитро да гоним 30-те градуса още от днес. Нека да останат за август месец, в края на новата седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, тази сутрин първите хора са много приказливи, вижда се, че им е омръзнало да се излежават и, о чудо, работата е започнала да им липсва. 7 минути остават до 8 сутринта с Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е долумерен. В източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Танасов. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Осезаем спад има при доматите с близо 10%, а най-много при плодовете поевтиняват кайсиите с над 20%. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис «Берлин, град на свободата» в късните часове като символ на подкрепа. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше застрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънят се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в късната среща от втория кръг на шампионата. По-рано Черно море, Спартак Варна 0 на 3. В Бетлига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши треньор на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Навън е спокойно и подредено, не се чуват клаксони и спирачки, така е само през лятото, драги приятели. За съжаление обаче в градския пътен трафик отново има някакви такива съботно-неделни измислени шофьори, които са дали дума да минат през целия град, без да пуснат нито един мигач. Така че бъдете малко по-внимателни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лятото продължава, почивката през лятото няма как да бъде достатъчна, драги приятели. Важното е, че след дългия прохладен уикенд започва една мъничка, съвсем кратка работна седмица през юли.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:15 в началото на новата седмица. Наистина не знаех, а той никой не ти казва, че следващото световно по футбол, драги приятели, ще бъде на три континента. Откриването, първите матчове ще бъдат в Аржентина. После ще има матчове в Испания, Португалия, както и в Марокко. В Испания ще бъдат най-вероятно на Сантьяго Бернабео, а в Марокко на най-големия стадион в света за 115 000 човека. Намира се в покрайнините на Казабланка.
1: Сигнон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Сигнон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: ако и на вас почивката в събота и неделя ви е била достатъчна, да речем, най-вероятно мисълта за дълга отпуска ви държи много високо над лятната градска скука и сивота. Добро утро, 8:20 сутринта е.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
6: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Радио F.

8:25 сутринта е. Успешна да бъде новата седмица, драги приятели. Въпросът никога не е бил как ще започне седмицата всъщност през лятото. Въпросът е как ще свърши седмицата. И мисля, че вие най-добре знаете отговора. FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Може да е понеделник, но до петък времето ще мине много бързо, драги приятели, чисто и просто, защото вече броите дните до лятната си отпуска. Освен това, всичкото хубаво време на света е пред вас с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, за да не ви е яд, че не започвате деня с разходка по мокрия нощен морски пясък, драги приятели, през новата седмица получавате подарък с до 5 градуса по-прохладно време.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова тоалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
13: Това е Радио

Много бързо превалява, така не е интересно, драги приятели, защото до обяд нищо чудно и неокосената трева да изсъхне и столчетата на терасата, които забравихте вчера след вечеря, столчетата за гости също ще изсъхнат. А, 20 минути остават до 9 сутринта.

0: Е, тази сутрин наистина първите хора са много приказливи. Не мога да повярвам, че почивката в събота и неделя им е била достатъчна. Успешна да бъде новата седмица с Радио FM+. Малко повече от четвърт час остава до 9 сутринта.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 13 минути остават до 9 сутринта. Вижда се, че на първите хора им е умръзнало да се излежават и работата много им липсва този понеделник, драги приятели. Много по-добре е да си правиш фитнеса наистина, докато работиш. Пожелателно е някъде на открито, а не да дишаш застоялия въздух в залата.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата му.

0: 27 юли е вече, само 4 зодии ще привличат изобилие и късмет точно днес, точно този понеделник, драги приятели. Това са Близнаците, Везните, Водолеите и Лъвовете.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Танасов. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Осезаем спад има при доматите с близо 10%, а най-много при плодовете поевциняват кайсиите с над 20 на 100. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис «Берлин, град на свободата» в късните часове като символ на подкрепа. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънят се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия.
1: FM Plus. Спортът.
2: Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в късната среща от втория кръг на шампионата. По-рано Черноморе, Спартак Варна 0 на 3. ФБет Лига продължава днес от 19 часа до Дунав Русе – Лудогорец, а от 21.15 – ЦСКА Ботев – Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Аспарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9:09 сутринта е, драги приятели. Все още не мога да преценя колко почивка му трябва на човек, за да каже от все сърце, ей, това лято край няма. Със сигурност няма шанс да се наситим на хубавото време. Около 2 месеца остават до началото на учебната година.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: много хубаво преваля за добро утро, драги приятели. Сега остава да не гоним 30-те градуса още от днес, за да не прегреем пък за добър ден в понеделник.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: 9:20 сутринта е ето тема за размисъл на любителите на чистия въздух. В Италия от тази есен затварят градските центрове за дизелови автомобили. До Евро 3 на дизелите ще бъдат абсолютно забранени. Евро 4, 5 и нагоре все още ще могат да се движат в определени дни. В Италия, както и в половина Европа, дизелите са най-замърсяващите автомобили. А в България, обърнете внимание, са най-незамърсяващите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Или сега, в 9:25 минути сутринта, започвате да се наспивате? След дългия прохладен уикенд започва нова седмица, която ще бъде за пример.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

9:30 е, но една песен ви дали от звездната прогноза за днес, 27 юли, драги приятели. Наистина няма да е хитро да гоним 30-те градуса още от днес. Нека да останат за август месец, в самия край на тази нова седмица. FM Plus. Винаги най-

9:32 минути е понеделник, е отново ви напомням. Няма значение, не е важно как ще започне седмицата, важно е как ще завърши. А сега, ако сте готови за звездна прогноза, заповядайте на масата за закуска и притворете очи. Ако сте родени по знака на Овена, уверените действия ще ви помогнат да превърнете добрите идеи в реални резултати. Възможно е да получите предложение, което заслужава внимателен размисъл преди да дадете окончателен отговор. Овни, не позволявайте на неясни впечатления да променят вече изградените ви планове. Ще завършите деня с спокойствие и удовлетворение от вече постигнатото. Телци, постоянството ще бъде вашия най-ценен съюзник през целия ден. Ще успеете да се справите с практични въпроси, които доскоро са изглеждали сложни за вас. Добре е да разграничавате фактите от предположенията, които обсъждате. В края на деня ще се усетите по-уверени в следващите си стъпки. Така стигаме до близнаците. Общуването ще ви донесе интересни идеи и полезни възможности за развитие. Някой разговор може да помогне на близнаците да видят стара ситуация от много, съвсем различен ъгъл. Избягвайте да правите прибързани заключения, ако информацията все още не е пълна. Вечерта е благоприятна за приятни срещи и вдъхновяващи планове. Хей, раци, слушайте сега. Вниманието към хората, които цените, ще ви донесе чувство за удовлетворение. Ще намирате правилните думи, когато трябва да внесете спокойствие в напрегната ситуация. Раци, не позволявайте на временни съмнения да отслабват вашата увереност. Вечерните часове ще бъдат изпълнени с хармония и уют. Лъвове, моля за вашето внимание. Лидерските ви качества ще бъдат забелязани и високо оценени. Пред вас може да се открие възможност, която ще ви насърчи да мислите по-мащабно за светлото си бъдеще. Подхождайте с увереност, но не пренебрегвайте дребните подробности. Деня завършва с добро настроение и ново вдъхновение за вас. А, ето ги идеите. Прецизността в действията ще ви помага да избягвате ненужните осложнения. Моментът е подходящ да довършите започнати задачи и да внесете повече ред в своите планове. Ако нещо, драги деви, изглежда прекалено обещаващо, отделете време да го прецените на спокойствие. Преди деня да приключи, вие ще имате усещане за сигурност и вътрешен баланс. 9:35 минути е. Време е за почивка за хидратация, след това продължава и вашия хороскоп. Красотата

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10 без 20 продължава звездната прогноза. Драги везни, това е вашия хороскоп. Дипломатичността ще бъде най-силното ви качество през целия ден. Ще успеете да изгладите различия и да създадете по-добра атмосфера около себе си. Везни, не се поддавайте на чужди колебания или объркващи мнения. Завършете деня с приятни разговори и чувство за близост. Каква добра идея! Скорпиони, слушайте сега. Вашата проницателност ще ви помогне да откриете най-доброто решение на въпрос, който изисква повече внимание. Някои събития ще покажат, че търпението носи по-добри резултати от прибързаните действия. Бъдете предпазливи към обещания, които звучат прекалено добре, за да бъдат истински. Вечерта ще ви донесе увереност и вътрешно спокойствие. Хей, стрелци! Вашият оптимизъм ще ви вдъхновява, ще вдъхновява и хората около вас и ще създава благоприятни възможности за новите ви начинания. Деня на стрелците е подходящ за планиране, обучение или срещи с интересни събеседници. Добре е да съчетаете смелите идеи с реалистична оценка на обстоятелствата. Вечерта ще ви остави с чувство за удовлетворение и надежда. Сещам се за онзи филм Чакалът с Еди Редмейн. Щяло да има нов сезон. Това по адрес на стрелците. Ето ги и козирозите. Последователният подход ще ви помогне да напреднете уверено към поставените цели. Ще разполагате с достатъчно търпение, за да решите въпрос, който изисква внимание към детайлите. Козирози, не позволявайте на време на несигурност или чужди съмнения да променят вашите планове. Вечерта ще бъде спокойна и изпълнена с усещане за стабилност. Хей, водолей, ваш ред е. Оригиналното мислене ще ви помогне да откриете решение, което другите много трудно забелязват. Ще имате възможност да обмените идеи с хора, които споделят вашите интереси. Проверявайте внимателно всяка нова информация, преди да се доверите напълно. А вечерта на водолеите ще бъде подходяща за творчество, приятелски разговори и вдъхновение. Ето ги и рибите, мечтите ви постепенно ще започнат да намират по-реалистична посока за развитие. Подкрепата на близък човек ще ви помогне да погледнете по-уверено на своето бъдеще. Драги риби, не позволявайте на моментни колебания или неясни впечатления да отклоняват вниманието ви от истински важните цели, от истински важните за вас неща. Вечерта ще ви донесе хармония, спокойствие и усещане за вътрешна сигурност. Браво!

0: 15 минути остават до 10 сутринта. Ако и днес не ставате рано, все едно е събота или неделя, драги приятели, няма как да знаете, че е валяло. Още в 6 сутринта се опитваше да завали много по-сериозно, отколкото сега. Но иначе, както е тръгнало, спокойно можем да го пишем целият понеделник дъждовен и направо да минем на 4-дневна работна седмица.
1: Това е Радио FM+. Защото

0: Внимавайте, 10 без 10 е, а следващия понеделник ще бъде вече 3 август, драги приятели. Ретроградният Сатурн ще подложи на тест 5 зодии до следващия понеделник. Планетата на дисциплината, именно Сатурн, ще свали маските и ще свали картите на раците, овните, везните, козирозите и водолеите. Внимавам да не пропусна някой. Хайде се бодете се за ретроградния Сатурн.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, увери вицепремиера Атанас Пеканов. В него ще бъде променен механизма, по който се определя минималната работна заплата. Сектора на хазарта трябва да бъде минимизиран, което ще стане чрез данъчни промени. Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис «Берлин, град на свободата» в късните часове като символ на подкрепа. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънят се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, излъчваща първенството, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на първа лига, но с оглед участието на българските клубове в европейските турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък до 10 сутринта. ФБет Лига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши треньор на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добре.

0: заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш Галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмет. 024-760-760.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Това е

предназначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Фест остава у дома си в ефира на Радио FM+. Преди това също може да се каже за Рей, Нели Фуртадо и Coldplay. Добра среща, понеделник, нова седмица. През лятото обаче не бих казала нова работна седмица, защото за мнозина най-вероятно е начало на почивна седмица. Няма да се изненадам, ако ви хващам в момента да шофирате дори към точката, от която стартира вашата ваканция. Моята пък финишира за известно време, след това отново, разбира се, но тази ваканция беше много интересна и за нея има да ви разказвам, защото преживях небивал ураган, поне подобно нещо в целия си живот не съм изпитвала, като това, което ни върклетя на Южното Черноморие преди няколко дни. Времето днес е разнообразно. Тази сутрин рано тръгнах от морето, където е откровено лято. Някъде обаче, след Пловдив, сменихме сезона. В София сега виждам, откъдето ви казвам здравейте, че започва да развиделява. Няма да бъде изключително горещо, но в средата на седмицата пък вече отново ще си стане истинско топло лятно време. Реклама, след което слушаме Дженифър Лопе, ще чуем Трейн с Drops of Jupiter, ще чуем Brand New Heavies и Dave Stewart. Имаме много за наваксване, новини, които имаме да изговорим, емоции, които имаме да споделяме. Най-вероятно някои от вас са били и на Feel Good, един от новите и вече любими музикални форуми в България.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Рискове и критични зони пред България, описва годишния доклад на Държавната агенция за национална сигурност. Той е на дневен ред за приемане от правителството и парламента. Рисковете са свързани с енергетика, здравеопазване, фармация, екология, комуникация, транспорт, горива, инфраструктура, хакерски атаки, продоволствие, финанси, злонамерени държавни и терористични организации. На първо място са поставени рисковете от сложната геополитическа обстановка, конфликтите, хибридните и киберзаплахите, както и все по-честите природни бедствия в резултат на изменението на климата. Тук са поставени и опасностите от въздействие върху сигналите на глобалните системи за навигиране и позициониране. А нападенията на танкери и петролна инфраструктура в Черно море повишават опасността от разливи и екологични щети и водят до увеличаване на цените на транспортните застраховки и услуги. Остава високи риск от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура. Нараства и интензитета на рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънът се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, излъчваща първенството, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на първа лига, но с оглед участието на българските клубове в европейските турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък до 10 сутринта. ФБет Лига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Black слушаме Amy Winehouse по Радио FM Plus в 11:10. Не знам дали сте успели да гледате автобиографичния филм, т.е. биографичния филм на Amy Winehouse. Трогателна история и разказана в интерес на истината безпощадно тъжно. Та 11:10 сега към една друга история, документално разказана, живота на Лили Алън ще бъде представен в нов документален филм. Тя самата е на 41 години, вече предложи на феновете си поглед към личния живот с мемуарите, които публикува през 2018 година. Тук обаче не говорим за мемуари, говорим за кино и то за документалистика, което означава, че нещата ще бъдат, както се казва, чика-чик разказани. Сега, ако можем да видим и срокове, ами не говорим за близко бъдеще. Лентата ще бъде режисирана от режисьора Мат Уайткрос, който е известен пък с документалния филм The Oasis, Supersonic, и е работил по документален филм The Coldplay. Ето и думи. Документалният филм изгражда богат и разкриващ портрет на артист, определен от творческата си безстрашност. Това е историята за устойчивост, преоткриване и за артист, който си връща контрола върху собствената история по свои правила. Това е Лили Алън, такава, каквато никога до сега не сте я виждали. Сурова, истинска, променяща представите за това какво означава да бъдеш успешен под светлините на прожекторите. Чакаме филма 2027 година.

Вечната Амбър, Шер слушаме по Радио FM Плюс в 11.22. Тук разговорите за музика не спират. Добавям към това, което така ли иначе сме предвидели да ви пуснем. А до тук четворката, която затворихме с Шер, включваше също така Бруно Марс. Чухме и London Beat и разбира се има Amy Winehouse, която отвори темата за документалните истории на големи музиканти. Та новината, казах ви, че нещо наваксвам с новините, е свързана с нов ремикс албум на Destiny's Child, потвърден е от бащата на Бионсе. Той е бил менеджер на групата на времето, каза се Matthew Knowles. В момента се подготвяме да представим много нови ремикси, казва той в интервю за Page Six Radio. На въпрос кога феновете могат да очакват албума, той отговори в рамките на следващите 30 дни. Ето ги Destiny's Child, любимата Bootylicious.

0: Hey.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
1: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Красотата не може да чака. До минус 50% намаление на лазерна епилация и избрани процедури в Дермакт. Предплати до 3 септември и използвай до 15

Миро и Алма слушаме по Радио FM Плюс. 10 минутки остават до 12. Тук е момента да кажа, че лятото съвсем не е ваканционен сезон за голяма част от българските музиканти. За по-голямата част от тях всъщност е доста интензивна работа и най-вече работа на морето, защото можете да видите серия концерти на почти всички големи български артисти. Специално имам поглед по Южното Черноморие. Преди няколко дни Руши беше част от караван партито на Арапя и Водимчев беше там. Продължават акустичните концерти в Даспот. Предстои концерт на Дичо, Керана и Космонавтите. Август месец, Васил Найденов. Ако обичате да ходите на концерти и това съвпада с ваканцията ви, можете да проверите къде, кого можете да чуете, защото да чуете любимите си артисти на морето е едно много специално преживяване и за тях, и за вас най-вероятно. Това е част и от обикновено част от разговорите ни в Морско синьо, когато ни гостуват музиканти. Миналия петък говорихме с Калин Вельов специално за това какво е по-специалното, когато пееш пред морска публика и каква е нагласата на хората, когато ходят на концерти, докато са на почивка. Naughty Boy, Sam Smith, малко внос на музика в следващите минутки. Ще чуем една от най-хубавите песни на Джордж Майкъл. Една от най-хубавите песни на Джеймс Артър. И трудно ми е да кажа една от най-хубавите песни на Джордж Майкъл, защото там, ако трябва да говорим за една

0: FM Plus. Времето.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензина е поскъпнал с 3 евроцента. И в момента цената му е 1,54 за литър. При дизела поскъпването е с 8 евроцента и средната цена е 1,73. Основната причина – войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има и ново поскъпване. Рискове и критични зони пред България, описва годишния доклад на Държавната агенция за национална сигурност. Той е на дневен ред за приемане от правителството и парламента. Рисковете са свързани с енергетика, здравеопазване, фармация, екология, комуникация, транспорт, горива, инфраструктура, хакерски атаки, продоволствие, финанси, злонамерени държавни и терористични организации. На първо място са поставени рисковете от сложната геополитическа обстановка, конфликтите, хибридните и киберзаплахите, както и все по-честите природни бедствия в резултат на изменението на климата. Тук са поставени и опасностите от въздействие върху сигналите на глобалните системи за навигиране и позициониране. А нападенията на танкери и петролна инфраструктура в Черно море повишават опасността от разливи и екологични щети и водят до увеличаване на цените на транспортните застраховки и услуги. Остава високи риск от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура. Нараства и интензитета на рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше застрелян от полицията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната.
0: FM Plus.
1: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, излъчваща първенството, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на първа лига, но с оглед участието на българските клубове в европейските турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък до 10 сутринта. ФБТ Лига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Това е Радио FM+.

това е Лигодин. Слушаме по радио FM Plus 12.20. Здравейте, Евелина съм. Тъкмо пристигнала от морето. Пътя минава винаги през Пловдив, буквално преносно. Един от най-големите и очертава се един от любимите музикални фестивали на България. Дебютира миналия уикенд в Пловдив. Хедлайнери. Откъде да започнем? The Cure, разбира се. Gorillaz и Моби. Отзивите са фантастични.

Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

отново допускане, че ме слушате в автомобила. Затова от мен, Евелина Павлова, лек път на където сте тръгнали. Лятото, освен музика, е и фестивали, а най-вероятно музика и фестивали на куп. Това е най-добрият случай, въпреки че сега ще ви говоря за музика и картини. И фестивал, разбира се. Летния фестивал на София ще стартира, говорим за София Summer Fest. Ще стартира седмото си издание. Всъщност, вече се е случило на 22 юли, но по-специалната част от това издание ще стартира на 30 юли от 18 на моста на влюбените до НДК. Ще бъде открита изложбата първи.

събития, концертите, които се случват, а това лято София изобилства от такива събития. Ако искате да си ги припомните и в картинка, можете да видите изложбата Първите 7, която отразява точно този пулс и точно този фестивален живот на нашия град.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямската република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение, се казва още в позицията на иранското посолство. Разполагането на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер е правилно решение, тъй като Съединените щати са стратегически съюзник на България. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него страната ни трябва да откликва, когато съюзниците имат нужда. По думите му, България получава много от Съединените американски щати от гледна точка на сигурността. Кметът на Варна Благомир Коцев каза в телевизионно интервю, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентски избори на есен и подчерта, че фокуса му остава върху развитието на Варна. Смятам, че ППДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Това ще бъдат токсични взаимоотношения. Знаете какво се случи в края на миналата година, каза още Коцев. Вести от чужбина. Цената на петрола се понижава днес, след като Съединените щати и Иран преустановиха взаимните атаки, което намали напрежението в 5-месечния конфликт помежду им. Сорт Брент поевтинява с 5,6% до 91,3 долара за барел, а сорт WTI с 5,6% до 84 долара и 20 цента за барел. След 13 дни удари срещу Иран, Съединените щати спряха военните действия в петък, за да дадат нов шанс на дипломацията. Френският президент Еманюел Макрон днес свиква кризисна среща на правителството във връзка с огромните горски пожари, които принудиха повече от 250 000 души да напуснат домовете си, предаде Associated Press. Публикация FX вчера той обеща дълготрайна подкрепа за засегнатите от пожара общности.
2: FM Plus. Спортът.
1: Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов коментира редица актуални теми, включващи новата стратегия за развитие на българския футбол, академия БФС, правилото за българските футболисти, ролята на чужденците и други. Това е първа медийна изява на Иванов след завръщането му от Мундиал 2026. Целта на това правило е да създаде повече възможности за българските футболисти да играят редовно и то на най-високо ниво. Когато един млад състезател получава игрово време в елита, той се развива прогресивно, смята Иванов. Основният фокус в новата 4-годишна стратегия на БФС е върху няколко ключови направления: развитието на детско юношеския футбол, повишаването на квалификацията на треньорите, подобряването на съдийството, модернизирането на футболната инфраструктура и по-ефективното управление на футболните процеси, допълни още Иванов. Академия БФС ще бъде един от ключовите елементи в изпълнението на стратегията, защото инвестицията в хората е най-важната инвестиция за бъдещето на българския футбол. Целта е да се превърне в модерен център за обучение, развитие и обмен на добри практики. По думите му, новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони е доказано име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения. Според Георги Иванов, най-важното за БФС е да има ясна посока и постоянство. Президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго е спрял процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор, съобщи водещия местен журналист Джан Лука Ди Марцио. Причината за това са разкритите връзки на наставника с руска букмейкърска компания. Пирло беше постигнал споразумение с централата за договор до 2300 година, трябваше да замени Дженаро Гатузо на кормилото на сквадрата. 47-годишният специалист имаше насрочена среща за днес с управата на федерацията, но тя няма да се състои. Това означава, че почти сигурно планираното за 28 юли официално обявяване на новия селекционер на Италия ще бъде отложено. Техническият директор на федерацията и бивш съотборник на Пирло в Милан и в националния тим Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо също може да подадат оставки и да напуснат постовете си, тъй като те настояваха за неговото назначаване.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Българска супергрупа. Слушахме песента Непобедим. Колкото до участниците в групата Фронтмен, някои от тях са истинските фронтмени. Говорим за Стенли, Свилен Ноев, Ерсин от Джереми и Иван Пив. Много хармонично, дори не бих казала неочаквано хармонично, защото е очаквано от такива професионалисти да звучат толкова красиво заедно, но за мен беше изненада, че гласовете им наистина толкова красиво преливат един в друг. Представихме песента им Непобедим, тогава, когато премиерно я чухме в ефира на Радио FM Plus с техните думи и обещание, че това може да е първата, но в никакъв случай няма да е последната песен, която ще ни предложат сега в 1.11. Слушаме Майкъл Джексън.

0: Фрэнки Йост Холивуд по Радио FM+. Те имат и по-хубави песни от Силан, знаете. 1:22. Много любопитна и супер актуална за сезона информация. Говорим за един репорт, който отразява нагласите на хората по цял свят да прекарват средно по 2 часа и 21 минути в социалните мрежи, като тук говорим за време, в което би трябвало качествено да си почиват. За българите времето е още по-дълго, което променя начина, по който прекарваме изобщо времето, което наричаме свободно. Експертите посочват, че продължителния престой онлайн, така нареченото FOMO, стремежа към създаване и споделяне на съдържание, превръща всъщност почивката ви в дигитална активност и могат да отнемат от реалните преживявания и общуването. Според изследователите и специалисти, необходимо осъзнато ограничаване на употребата на дигитални устройства, включително чрез дигитален детокс, за да се възстанови времето за пълноценно присъствие и контакт с хората около нас. В това проучване участват и международни експерти, и българи. Виждам Жустин Томс, наш приятел, колега, изследовател, дигитален маркетолог, преподавател в Нов български университет, Георги Ванков, основател и съсобственик на една много популярна винарна. Интересно е, между другото, участието на толкова на хора с толкова, как да кажем, различно портфолио. Имаме маркетолози, имаме експерти по емоционална интелигентност, имаме психолози. По-важното беше да разберете какъв е резултатът от проучването, къде свети алармата и какво би трябвало да се опитаме да направим, за да не попадаме в този капан. Времето така наречено свободно, всъщност изобщо да не е свободно, а да е обсебено от това да присъстваме в социалните медии. 1:24. Слушаме Amy Winehouse, Hagar Handshake, Ed Sheeran и Teddy Swims.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Сонбър, слушаме го по радио FM Плюс в 1.43. Казвам ви до чуване с нещо много специално. Първо, да ви представя музикалните герои до края на часа. Ще чуем Алекс Уорън от новите ни любимци. Ще чуем Графа и Роби. Ще чуем и Зейн. Преди всичко обаче ще слушаме Queen. Вчерашната дата беше много специална за музиката, за музикалните фенове и индустрията. С два много големи рожденици, един е Мик Джагър. Може пък утре да си открием срещата тъкмо с песен на Мик Джагър, с неговите вокали. Още не съм избрала, обаче има време да премисля какво точно да е, за да не ви изненадам прекалено с тонс. 49-та година, на 26 юли, т.е. вчера, беше рождена дата и на Роджер Тейлър, барабанист и един от вокалите на ненадминатите Queen. Затова днес реших да си кажем до чуване точно с песен на Queen, а пък утре с Мик Джагър.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива кубеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службата за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. По-рано днес Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Исламска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение, се казва още в позицията на иранското посолство. Изпълнителното бюро на БСП обсъдило заявката на президента Иляна Йотова да се кандидатира на изборите, които предстоят. Впоследствие взел решение да я подкрепи. Това каза на брифинг лидера на столетницата Крум Зарков. Поздравяваме за нейния кураж и еднозначно заставаме за нейната кандидатура. Подкрепяме я за следващ мандат като президент на републиката. Това е едно логично и последователно действие в контраст на българската политика на най-различни изненади. Това е наш дълг и ясна мисия, освен това. Съвсем нормално предвид богатата история на БСП и госпожа Йотова. Президента не е предавала партията ни, затова и ние няма да я предадем, добави Зарков. Новина от чужбина. За подозрение за нападението срещу Прайда в Берлин на 25 юли е убит. По време на полицейската операция за издирването му, Абдул Б. е открит в района на берлинското предградие Шпандал и е загинал след като излязъл с хладно оръжие срещу полицаите. 21-годишният мъж се вряза зван в група хора в нощта на празника в парк.
0: FM Plus. Спортът.
1: Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов коментира редица актуални теми, включващи новата стратегия за развитие на българския футбол, Академия БФС, правилото за българските футболисти, ролята на чужденците и други. Това е първа медийна изява на Иванов след завръщането му от Мундиал 2026. Целта на това правило е да създаде повече възможности за българските футболисти да играят редовно и то на най-високо ниво. Когато и млад състезател получава игрово време в елита, той се развива прогресивно, смята Иванов. Основният фокус в новата 4-годишна стратегия на БФС е върху няколко ключови направления: развитието на детско юношеския футбол, повишаването на квалификацията на треньорите, подобряването на съдийството, модернизирането на футболната инфраструктура и по-ефективното управление на футболните процеси, допълни още Иванов. Академия БФС ще бъде един от ключовите елементи в изпълнението на стратегията, защото инвестицията в хората е най-важната инвестиция за бъдещето на българския футбол. Целта е да се превърне в модерен център за обучение, развитие и обмен на добри практики. По думите му, новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони е доказан име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения. Според Георги Иванов, най-важното за БФС е да има ясна посока и постоянство. Президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго е спрял процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор, съобщи водещия местен журналист Джан Лука Ди Марцио. Причината за това са разкритите връзки на наставника с руска букмейкърска компания. Пирло беше постигнал споразумение с централата за договор до 2030 година и трябваше да замени Дженаро Гатузо на кормилото на сквадрата. 47-годишният специалист имаше насрочена среща за днес с управата на федерацията, но тя няма да се състои. Това означава, че почти сигурно планираното за 28 юли официално обявяване на новия селекционер на Италия ще бъде отложено. Техническият директор на федерацията и бивш съотборник на Пирло в Милан и в националния тим Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо също може да подадат оставки и да напуснат постовете си, тъй като те настояваха за неговото назначаване.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Щом се каза, започнахме и новия час, вече е 2.11, поглеждаме към друга половина на днешния 27 юли, последния понеделник на юли изпращаме. Сега е време да започне FM Plus след обед и да ви поканя да прекараме време чак до 18 в компанията на чудесна музика. Здравейте, аз съм Калин.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Макси Бриз беше това. Клоус Ту Ю чухме последните минути по FM Plus след обед. След 2:30, минутите след точно 2:30 очаквам тук в студиото Дора Иванова, защото ще си говорим за фестивала Open Бузлуджа 2026, който фестивал ще бъде между 14 и 16 август.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е Радио FM+.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Записвах нови песни, обяснявата и пея, защото нещо

0: И така, както ви казах, в студиото вече архитект Дора Иванова. Ще си говорим за предстоящото събитие Open Buzluja 2026, което ще бъде между 14 и 16 август. Дора, здравей!
1: Здравей!
0: Познаваме се с теб, така че си говорим на ти. Какво ще се случи тази година на фестивала?
1: Подготвили сме най-богатата културна програма, която има фестивала. Това е вече шестото издание.
0: Най-богатата. Много...
1: Да, изключително много активности има през целия ден, за цялото семейство, с страхотна музикална програма през нощта. И всъщност вплитаме красотата на природата, мястото, изключителния паметник, много-много преживявания за всички сетива и много се разказваме, се радвам да ти разкажа всъщност сега за тях.
0: Вече ме спечели с всички сетива. За шести път ще правите този фестивал, нали така?
1: Да, за шести път, всъщност миналата година той е концентриран около самия паметник. Миналата година дойдоха 10 000 човека и всъщност ние направихме една анкета и 96% от тях казаха, че биха препоръчали това събитие. Така че за нас това е най-високата оценка всъщност за труда ни, за качеството и за изключителността на това да направиш фестивал на върха на планината.
0: А другите 4% какво казаха? Не сте успели да ги питате.
1: Никога няма пълно щастие сега.
0: Бузлуджа, като че ли вече има репутация на място, което не просто се посещава, а се преживява.
1: Така е.
0: Какво би трябвало да означава това?
1: Ами, приготвили сме наистина за... за слушателите на красивата и хубава българска музика една прекрасна музикална програма, която започва още от следобед с диджей сетове и заедно с тях изпращаме слънцето. Много е красиво всъщност да слушаш музиката, да гледаш падащо слънце, да виждаш върховете на планините, долините, язовирите, градовете. При притъмняването градовете стават като съзвездия и ти да бъдеш там и да усещаш вятъра в косите и... хубавата музика наистина е изключително преживяването. Започваме с един такъв магичен момент. След това продължаваме с концерти, като тази година сме поканили страхотни български изпълнители, които свързват съвременното звучене с българския фолклор и фолклорни елементи. Това са Тригайда, Мона, Прея и Роби. Много се радваме, че те ще бъдат на сцената и наистина със силните си гласове и енергия ще бъдат така сърцето на преживяването с 3D мапинг. По време на концертите и цяла нощ самия монумент е озарен, осветен с светлинно шоу, което кара човек да види сградата по нов начин, по начин, по който никога не я е виждал. И тази година имаме нов спектакъл, Concrete Dream се казва, който е един така среща между спомен със светлина, бетон, сън. Много интересно и много любопитно. И наистина така чинията, предни издания, излита, каца, дешифрира послания от други светове. Много е любопитно и интересно. И това се случва по време на концертите, по време на музиката, така че наистина всички сетива са включени в това изживяване. И да не забравяме и персеидите, които така на заден фон, всъщност това е момента на падащите звезди от върха на планината, човек да усети, да види и страхотните хора, които се събират там.
0: Аз вече си го представям като филм на Нолан.
1: Така е, така е. Много...
0: да разбирам, че това не само ще бъде целодневно изживяване, а буквално денонощно.
1: Така е, да. Всъщност след това, след полунощ, продължаваме с диджей сетове и тази година за пръв път, освен изпращането на заля, за което вече е така доказано в впечатляващ формат, имаме и посрещане на изгрева. Така че до сутринта, до първите слънчеви лъчи, ще имаме електронна сцена с страхотни български диджеи Пачо, Багерзиев, The Foreigner, Скарабей и много други ще бъдат част от музикалната програма. И както каза ти, през деня продължаваме пък с богата дневна програма за деца, за възрастни, с много и любопитни неща.
0: Тази

0: Тази година ни каните да усетим бъдещето. Това е мотото. Как изглежда то според теб?
1: Най-хубавото е, че всъщност тази година отпразнуваме това, че Бузлуджа има бъдеще. Защото започва един голям проект за новия покрив и прозорци и вече има целево финансиране именно за това, което е началото на бъдещето на тази сграда като един световен културен център. Едно място, което не просто привлича чужденци от цял свят, което прави в момента, а и предлага богата програма. Тоест фестивала не е случайно там. Той се казва Open Бузлуджа, защото искаме да отворим Бузлуджа и защото искаме такава програма да има целогодишно.
0: Да разбирам, че сградата е популярна и в чужбина я знаят вече.
1: Така е, това е най-известната българска сграда. Малко се знае това у нас, но чужденци от цял свят. Ние вчера бях на Бузлуджа и колите бяха метри, в смисъл имаше хиляди хора. Само вчерашната неделя, които се качваха хора, искаха да научат да влезнат, даваха всичко да влезнат, но все още е затворена сградата за посетители. Но пък за това сме направили дигитален двойник и докато се случват реставрационните мерки, докато се работи вътре по сградата, хората ще могат да влезнат дигитално и да разгледат не само как изглежда в момента, а и как изглеждало преди. Тоест всеки елемент ще може да се види и това за пръв път на фестивала. Това е една иновация в България. Няма друг такъв обект по този начин дигитализиран, в който така историята оживява чрез дигиталните инструменти.
0: Как се координира и организира всичко това? Защото звучи наистина мащабно.
1: Така е, а дори още не съм ти разказала за дневните активности, които са толкова, толкова много. Имаме страхотен екип от доброволци, от координатори, които развиваме този фестивал вече наистина 6-та година. И благодарение на това успяваме да надграждаме. Всъщност тази година за първ път включваме и възможността хората да дойдат с футуристични костюми.
0: Какво означава това?
1: Могат да се облекат и да донесат специални костюми с начина, по който те усещат бъдещето и усещат себе си в бъдещето. И ще има изкачване по стълбите на залез слънце, ще посрещнем залеза, ще започне мапинг, ще започне концерти. Всъщност най-добрите костюми ще бъдат наградени и мисля, че ще бъде доста интересна атмосфера с най-различни така въображения и възможности. Човек ще може да си направи костюм и на място. Това е една от работилниците. Също така има работилници за мозайки. Хората ще могат да си правят мозайки на място, да построят покрива на Бузлуджа от спагети, да се включат в дигитален колаж, в който да така рисуват и да творят. Ще има възможност да бъдат част от перформанс, аудио перформанс, слагат си слушалките и са герои от бъдещето, от театрално представление. Ще има танци за пръв път, балфо танци. Това са едни много интересни социални танци от цяла Европа. Ще има разходки из планината с леки преходи. И ще има и лекции. Поканили сме и много интересни международни имена през деня, да разкажат всъщност за техния опит от Германия, Италия, от различни държави. Например, главният урбанист на Мюнхен ще бъде също с нас. Така че има много интересни теми, не само така от празнуване на голямата новина и фестивалните вечери, но през деня има за всеки го по нещо.
0: А как стоят нещата с преспиването? Има ли хотели или хората трябва да си носят палатки? Как точно стават нещата?
1: Имаме организиран къмпинг на място, като човек може да дойде с сравнително буквално до самия монумент е паркинг зоната, там е и къмпинг зоната и една красива зелена поляна с директна гледка към Бузлуджа, в тази вековна гора, зеленината, красотата, наистина е много-много хубаво за всеки, който обича палатките. А пък който предпочита хотел, казанлък и грачетата в подножието са на 20-30 минутки, така че може и на хотел. От палатка до 5-звезден хотел може човек да избира каквото му харесва.
0: Трябва ли да си купи някакъв билет предварително или входът е свободен? Как стават нещата?
1: Входът е свободен за деца, за възрастните, обаче имаме промоционални билети и до края на седмицата, до петък са промоционалните билети, така че сега е момента човек да си планира един изключителен уикенд този август.
0: Не забравим, от 14 до 16.
1: От 14 до 16 август да усети бъдещето, да бъде част от него и заедно да създадем едно неповторимо преживяване.
0: А какви са в близко бъдеще възможностите на сградата? Какви събития биха могли да се случват там?
1: Сградата има една зала, в която могат да се случват събития за до 500 човека. И ние виждаме мястото наистина като зала за перформанси, за съвременна култура и изкуство, но също така и музей, който да разказва историята си, да разказва противоречията от миналото. Ясно е, че това е една сграда, която е много противоречива, която буди контрастни емоции в хората, и смятаме, че е важно да говорим за това. Важно е да можем да разказваме това на следващите поколения, които не са живели в този период, да вадим уроците от историята, да не повтаряме грешките. Така че всъщност смятаме, че Бузлуджа има важно значение за развитието на туризма, за развитието на образованието в сферата, и може да бъде наистина такава световна културна дестинация, която да предлага съвременна култура и изкуство в центъра на България.
0: Всичко това и още много, предполагам, може да се намери в страницата на събитието като информация. Наистина много неща ще се случат. Фестивал е за цялото семейство, за 6-то поредно издание. Заповядайте на Open Бузлуджа 2026. Архитект Дора Иванова беше при мен. Нещо като за финал.
1: Бузлуджа Project е сайта и социалните мрежи. Могат хората да научат много повече. И също така, само да спомена, че има много-много детски работилници. От сутрин до вечер и трите дни за най-малките има архитектурна работилница, космически ателиета и много творчески интересни занятия за тях. Така че могат хората да дойдат с цялото семейство и да усетят Балкана по един нов и страхотен начин.
0: Мен ме спечели. Благодаря ти, че беше тук.
1: Благодаря. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
3: FM Plus. Времето. Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Автобус катастрофира на булевард Цариградско шосе в София в посока Орлов мост. Превозното средство се ударило в разделителната мантинела и е скъсало. То препречва и платното за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафика. На място са изпратени екипи на полицията, аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. 4 души са леко пострадали. Те ще бъдат изпратени за прегледи в Исул и Пирогов, съобщиха за BTV от Центъра за спешна медицинска помощ. Има ясни белези на концентрация и свръхконцентрация на властта в управляващите от Прогресивна България. В ръцете на комфортното мнозинство от 131 депутати и на изпълнителна власт, която навсякъде наслага наши хора. Това каза пред Националното радио политолога и университетски преподавател доцент Огнян Минчев. По думите му, партията Прогресивна България като културен код, кадри и наследство е всъщност бившата БКП. И от тази гледна точка нейното поведение е свързано с опитите на свръхконцентрация на власт. Ако на президентските избори победи кандидат или подкрепен от Прогресивна България кандидат, тази свръхконцентрация на власт ще достигне до максимум. Тази опасност е доста тревожна, защото с една подобна свръхконцентрация на власт, която удря и демократичните институции, ще потеглим във външната ни политика в посока, която ще води към откъсване от нашата принадлежност в Европейския съюз и НАТО и от основните предпоставки на нашата национална сигурност и национален интерес. Външната политика, която води правителството на Прогресивна България, е контрапродуктивна за българския национален интерес, категоричен беше доцент Минчев. Първо, защото има разнобой. Изваждането на България от коалицията на желаещите, която не е само за подкрепа на Украина, а и за изграждане на обща европейска отбрана в контекста на изтеглянето на Съединените щати от ангажимента им за защитата на Европа, Радев не обслужва интересите на страната ни, защото сме относително слаба, зле въоръжена и с лоши вътрешни предпоставки за национална сигурност. И за това зависим от общата отбрана, като на Европа, така и на НАТО. От друга страна, външният министър отива в Киев и подкрепя декларацията. Така Радев водеше външната си политика още като президент. Едно говори в София, друго в Брюксел, трето във Варшава и така нататък. България има сериозни затруднения да охранява въздушното си пространство с старите МиГ-29, вместо да въведе напълно новите F-16 да използва ограничените си ресурси за инвестиции в системи за антидрон защита. Министерството на отбраната продължава да гледа към устаряваща техника. Това коментира бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. По повод запитванията на Министерството на отбраната до Полша за техните излезли от употреба МиГ-29. Неделя военният министър Димитър Стоянов съобщи, че България има интерес да купи още една ескадрила F-16, но втора употреба, и е изпратила запитване до генерал Алексис Гринкевич, върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа. Тагарев посочи като показателен случай факта, че при два дежурни МиГ-29 само един беше вдигнат при последната извънредна ситуация. Обяснението му е, че най-вероятно не е имало втори подготвен изтребител. Колко от българските МиГ-29 са в готовност да изпълняват мисии е класифицирана информация. В същото време 8-те F-16 отдавна са приети в България, имат обучени пилоти, но все още няма дежурна двойка от тях, коментира Тагарев.
2: FM Plus. Спортът.
3: Българска съдийска бригада с Радослав Гидженов начало ще ръководи матча реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската лига между Динамо Загреб и Тюн. Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти рефер е Димитър Димитров. На ВАР пък ще са Драгомир Дърганов и асистента му Никола Попов. Двубоя на Максимир в Загреб е утре 28 юли от 21 часа българско време. Първата среща в Швейцария завърши при резултат 1-1 между Тюн и Динамо. ЦСКА София обяви рокади по високите етажи на властта. Валентин Илиев заменя Бойко Величков като спортен директор на клуба. Втори обаче не напуска. Червените ще вземе друга длъжност. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА. Втория отбор на червените, на който Илиев бе треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов. Тенис. Григор Димитров се изкачва с две места и днес вече 140 в света, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес заристират и останалите български играчи в топ 100, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начало в ранглистата продължава да бъде италианеца Яник Синер с 13450 точки, следван от германец Александър Зверев с 8480 и на трето място испанецът Карлос Алкарас с 8160 пункта.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Давид Геда и добра компания чухме от началото на новия час в 3.10 FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин, да се опитаме да вземем най-доброто от последния понеделник на юли.
1: FM Plus.

0: Angels и Роби Уилям. Чухме последните минути по FM Plus след обед, вече 3:20. Поглеждам сега и към днешната дата, 27 юли, първо извън музикалния ти план. Интернет ме подсеща, че днес почитаме успението на Свети Климент Охридски и лечител Пантелеймон, което означава, че много имена днес честват имен ден. Може би да поздравите някоя Милена или Милен или Добри или Панчо и всичките производни на тези имена, а и винаги е добре човек да се разходи с телефонния си указател, за да си припомни и кой още телефон имаше записан. Майкъл Джексон слушаме след малко.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмет. 024-760-760.
3: Това е

Нещо ново от Дюран Дюран. Чухме Free to Love. Последните минути по FM Blue след обед. Може би в последната седмица на юли започва и вашата чакана и мечтана отпуска, ако е така честито. Или ако карате вече на някъде, да ви е лек пътя. Макар че от сега за пореден път виждам, че към Гърция опашката е километрична. Нищо, поне ще слушаме хубава музика. Като ето тази песен на Lady Gaga.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

Автодуел, чухме последните минути по FM Plus след обед, а сега е ред на Майли Серес, която може да се похвали с това, че се здоби със своя кукла Барби, облечена в черни дрехи. И между другото, певицата споделя, че е държала на всеки детайл, както и куклата да не е перфектна, за да бъде максимално автентична. Сега да чуем една песен от нея. We were good.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре. За последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента. Тепърва и газта започва да поскъпва, каза заместник-председателя на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров. Той допълни, че в момента е много трудно да се прогнозира какви ще бъдат цените на горивата от есента. Днес обаче цената на петрола на международните пазари се понижи, след като Съединените щати и Иран преустановиха взаимните атаки, което намали напрежението в 5-месечния конфликт помежду им. Петрола сорт Brent поевтинява с 5,6% до $91.30 за барела, WTI с 5,6% до $84.02 за барел. След 13 дни удари срещу Иран, Съединените американски щати спряха военните действия в петък, за да дадат нов опит на дипломацията. Автобус номер 204 на столичния градски транспорт, пътуващ посок Орлов мост, катастрофира на булевар Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно близо до окръжна болница. След инцидента превозното средство е препречило и платното за движение на излизане от София към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. Вероятно става въпрос за отказ на спирачките на автобуса. По информация на БНР има пострадали 4 пътници от превозното средство. БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Това обяви лидера на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана Йотова, ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне, смята Крум Зарков, като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен международния опит и социалните и ангажименти. Любопитна вест от чужбина, над 2 милиона и 100 хиляди души са успели да гледат Одисеята на Кристофър Нолан от пиратско копие с високо качество, макар и без да стигнат до финала на филм. Пиратско копие на целия филм беше публикувано в платформата X и предстоя там 2 часа и половина, преди да бъде свалено, съобщават BBC и Variety. Филмът на Нолан е с продължителност 2 часа и 52 минути.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българска съдийска бригада с Радослав Гидженов начело ще ръководи матча реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската лига между Динамо Загреб и Тюн. Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти рефер е Димитър Димитров. На ВАР пък ще са Драгомир Дърганов и асистента му Никола Попов. Добоя на Максимир в Загреб е утре 28 юли от 21 часа българско време. Първата среща в Швейцария завърши при резултат 1-1 между Тюн и Динамо. ЦСКА София обяви рокади по високите етажи на властта. Валентин Илиев заменя Бойко Величков като спортен директор на клуба. Втори обаче не напуска. Червените ще вземе друга длъжност. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА. Втория отбор на червените, на който Илиев бе треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов. Тенис. Григор Димитров се изкачва с 2 места и от днес вече 140 в света, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 100, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начало в английската продължава да бъде италианеца Яник Синер с 13450 точки, следван от германец Александър Зверев с 8480 и на трето място испанецът Карлос Алкарас с 8160 пункта.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

графа и картина чухме от новия час. В 4.9 отново поглеждам към 27 юли, само че в музиката и се връщаме точно 40 години назад във времето, когато пред 80 000 екзалтирани фенове Queen изнасят концерт на Националния стадион на Унгария в Будапешта, като част от супер успешното турне Magic. И 3 години преди падането на Берлинската стена, това е най-големия концерт, състоял се някога на НЕП стадион и първият на западна рок група на стадион отвъд Желязната завеса. А събитието е толкова важно за унгарските власти и филмовата индустрия, че е събрана група от най-добрите кинодейци за да го заснеме за поколенията и е направен специалния концертен филм Унгарска рапсодия. Сега познайте коя група ще чуем.

0: Чухме Private Dancer от Тина Търнър последните минути по FM Plus след обед. Представям си как тази песен би трябвало да се изпълни от Dire Straits, която е написана, но от групата са преценили, че на Тина Търнър ще отива малко повече и това е факт. 4.21, сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очаква новия летен сингъл на Любо Киров. Там се казва той. Ще разберете също и кой създава експериментални звуци с помощта на изкуствен интелект, чий живот ще бъде пресъздаден в нов документален филм и това, че Destiny's Child издават нов ремикс албум. Всичко това и още много ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Това е

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Определено много добро музикално попадение чухме от Орлин Павлов, неговата нова песен Сам, която за пореден път слушаме в нашия ефир. FM Blues следобед продължава с Още лято, този път от Ник Джонас.

0: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Един, както и още от Мелани Си и Тела Раден, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега отново ще стане дума за Одисея. Виждам, че тези дни филмът се използва за какви ли не метафори. А сега ще ви кажа това, че над 2 милиона души са гледали изтекло копие с високо качество в социалната мрежа X. От студиото обаче са написали, че не приемат или по-скоро приемат нарушаването на авторските права сериозно и ще използват всички подходящи средства за защита на съдържанието си. Твит с вградена висококачествена версия на лентата е събрал над 2 милиона гледания за 2 часа и половина в събота, преди акаунтът да бъде спрян. А целият филм Одисея в Твит, както Нолан беше замислил, се пожегува един потребител по повод факта, че той засне целият 3-часов филм на 70 мм лента, голям формат, с висока резолюция, предназначен за гигантски IMAX екрани.
1: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето. Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Замразяването на минималната работна заплата в никакъв случай не е добра стъпка. Това каза пред Националното радио Георги Първанов, член на бордовете на Българската асоциация за наемане на хора и Българската конфедерация по заетостта, представител на голяма фирма за човешки ресурси, след като стана ясно, че минималната работна заплата остава 620 евро до приемането на нова формула, по която тя да се изчислява. Не мисля, че е добре нито за хората, нито за бизнес. Най-добрият вариант би бил да има един по-предвидим механизъм за поне 2-3 години напред. Той ще помогне на чуждите инвеститори, които разглеждат България, и на самите хора да е фиксиран разумен ръст на минималната заплата, да се вземат предвид фактори като инфлацията, пазара на труда и търсенето. Той коментира увеличаването на максималния осигурителен доход. Новото правителство търси варианти за бързо попълване на бюджета. Ясно е кой ще удари тази стъпка. Това ще бъдат хората с най-високи доходи. Ако продължи тази тенденция, ще отидем и към по-голям сив сектор. Неминуемо ще се стигне до оптимизация на работещите в публичния сектор. Колкото по-рано се случи това, толкова по-добре за самите хора. Неизбежно е и от гледна точка на дигитализацията и въвеждането на изкуствения интелект. Нашите предпазливи очаквания са за една по-трудна есен и зима на пазара на труда, прогнозира още експерта. Без напрежение започна седмицата в село Безмер, след като по-рано военния министър Димитър Стоянов съобщи, че през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужащи. След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите дори вече са тук. Наделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано. На този етап нови протести не се предвиждат. Техническа неизправност може да е причинила катастрофата с автобус на градския транспорт на булевард Цариградско шосе в София. Това е една от версиите, които разследва полицията, съобщи директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. Автобус по линия 204 е загубил управление около 13 часа 55 минути, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното движение на моста над площад авиацията. Превозното средство се е движило в посока центъра. По последни данни на Столична община при инцидента са пострадали 5 души, 4 от тях са транспортирани в болница Царица Йоана Исул, а един в Пирогов. Новина от чужбина. 3 млади жени са в болница след нападение с нож в Париж. Извършителят е обезвреден и арестуван от полицейски служител, който не е бил на работна смяна в този момент. Нападението е извършено близо до порт Дьоклиши, в северо-западната част на френската столица. Мъжът, извършил атаката, е носил 2 кухненски ножа. И трите жени са без опасност за живота. Едната от тях е бременна. Вътрешният министър на Франция Лоран Нунес посочва, че показанията на арестувания мъж били несвързани. Нападението става само 2 дни след атаката в центъра на Берлин по време на гей парад в парка Тиргартен.
2: FM Plus. Спортът.
1: Старши треньор на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите за официална пресконференция преди срещата реванш срещу Университет и Крайова във втори предварителен кръг на Шампионската лига, която е след 2 дни. Испанският специалист призова футболистите си да не се подвеждат, че са спечелили първият двубой, а е от резултата на съперника през уикенда, когато претърпя тежко крушение с 1-5 от Динамо Букурещ, защото ги очаква тежък реванш. Той пожела да играе така, както могат, смело и с характер. Многи предупреди да бъдат скромни, за да не се получи звучен шамар по думите му. Получих информация, че ще сме без нашата публика за този двубой. За съжаление, тя прави разликата, но съм сигурен, че ще следят какво се случва, ще ни следват и ще ни предадат положителна енергия. А ние ще опитаме да спечелим този матч, каза Веласкес. На първо място не трябва да се подвеждаме, че спечелихме първия двубой. Срещу нас се изправя добър отбор. Не трябва да ни подвежда резултата от техния матч през уикенда. Чака ни здрав двубой. Уверени сме на 100% в нашите възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го изиграем. Атмосферата и колектива са много добри. Отиваме за добър матч, каза Хулио Веласкес. Крилото на Лайпциг Ян Диоманде ще стане играч на Реал Мадрид, съобщи журналиста Фабрицио Романо на страницата си в социалните мрежи. Реал е постигнал споразумение с Лайпциг за трансфера на крилото от Кот д'Ивоар, като сумата надхвърля 100 милиона евро. Диоманде ще пътува до Мадрид през новата седмица за медицински прегледи и подписване на договор до юни 2031 година. Миналия сезон Диоманде изигра 36 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола, като успя да даде и 10 асистенции.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Mars беше това. Чухме Treasure от новия час, вече е 5:10 на 27 юли. Нормално на всеки му се пътува на някъде, това е ясно, но, драги шофьори, не оставайте вашата гражданска отговорност за последния момент. Сега ще ви кажа и нещо интересно по темата. Защото в SDI можете да сравните цените на различни застрахователни компании и да изберете най-добрата оферта за вашия автомобил. А ако нямате време през деня, няма проблем. Много от офисите на SDI работят до късно вечер, както и през уикендите и официалните празници. И още нещо много удобно. SDI може да ви напомня с SMS за предстояща вноска или изтичаща полица, за да сте спокойни и винаги изрядни на пътя. Можете да сключите гражданска отговорност в над 190 офиса в цялата страна или бързо и лесно онлайн. Между другото, на сайта ще откриете и калкулатор, с който можете да сравните цените за вашия автомобил. Още информация по темата ви очаква на www.sdi.bg.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Шай Гай, чуваме последните минути по FM Plus след обед. Отново поглеждам и към музикалната част на 27 юли. Този път се връщаме към 85-та година, когато Пол Янг достига номер 1 в американската класация за сингли с своята много приятна версия на Every Time You Go Away, която започва ето така.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш Галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Тък му дари 5:30. Значи идва моментът, с който ще чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Възстановено е движението по път 1-1 Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг. Времено движението при 365-я км по път 1-1 Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг се осъществяваше двупосочно в една лента поради горящ автомобил. Трафика се регулира от пътна полиция. Движението по път 3-407 Павел Хаджи Димитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Възстановено е вече движението при 390-я км на път 1-1 Благоевград Кресна. Движението при 390 км на път 1-1 Благоевград Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Движението по път 397 Грохотно Девин в района на Настан от 86 до 88 км се осъществява с повишено внимание поради косене на банкети и почистване на пътното платно. Трафика се регулира от сигналисти. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

Почти 35 минути изминаха след 17 на последния понеделник от юли, точно 27 число, а по това време със сигурност човек се нуждае и от подобно звучене.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg – твоят път към успеха.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Понякога една песен може да каже всичко. Крек Дейвид, чухме Логи Уэй, последните видати по FM Plus следове, от който не остава много от днешния последен понеделник на юли. Затова пък Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин, утре отново се надявам на обща среща след 14. Billie Eilish, One Somber. Слушаме до края на часа.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. По закон образованието в България е светско. Как тогава предмет, добродетели и религии е в синхрон с законодателството на страната? Този въпрос постави в интервю пред БНР известният журналист Горан Благоев, дългогодишен автор на предаването «Вяра и общество». Големият въпрос с въвеждането на такъв учебен предмет е колизията с Конституцията, която казва, че религиозните институции са отделени от държавата. Те нямат място в държавното, в светското управление, коментира Благоев. По думите му, с решението за предмет добродетели и религии в училищата ние директно вкарваме религиозните институции в светското училище. Има ясни белези на свръхконцентрация на власт в управляващите от Прогресивна България в ръцете на мнозинството 131 депутати и на изпълнителната власт, която навсякъде наслага наши хора. Това каза политолога Огнян Минчев. По думите му, Прогресивна България като културен код, кадри, наследство е всъщност бившата БКП. Оттам и въпросната свръхконцентрация при настоящото мнозинство. Ако на президентските избори победи кандидат или подкрепен от ПБ кандидат, тази свръхконцентрация на власт ще достигне до максимум. Тази опасност е доста тревожна, смята Огнян Минчев. БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Това обяви лидера на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно. Иляна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да я предаде. Тя ще е необходимия коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне, смята Зарков. Автобус 204 на столичния градски транспорт, пътуващ посока Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно. Близо до окръжна болница, след инцидента, превозното средство препречи платното за движение в излизане от София към Пловдив, което доведе до сериозни затруднения в трафика. Вероятно става въпрос за отказ на спирачките. По последни данни на столична община, при инцидента са пострадали 5 души, всички са хоспитализирани. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на България и за гарантиране на сигурността на хората. Това стана ясно след среща в Министерски съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на рисковете пред страната ни заради конфликтите в Близкия изток и Украина. По-рано днес Иран отправи нови, остри критики към България заради американските самолети. Водещи новини от чужбина. Продължава борбата на пожарникарите с огнената стихия във Франция и Испания. В двете страни са евакуирани повече от 300 000 души. Много хора са настанени в спортни центрове и зали. Френският президент Макрон свика спешно правителството заради пожарите. Във Франция един от фронтовете на горските пожари е на 15 км от Бордо. За подозрение за нападението срещу Прайда в Берлин на 25 юли е убит по време на полицейската операция за издирването му. Абдулба е открит в района на берлинското предградие Шпандал и е загинал след като излязъл с хладно оръжие срещу полицаите. 21-годишният мъж се взряза с ван в група хора в нощта на празника в парка.
0: FM Plus. Спортът.
1: Старши треньор на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите за официална пресконференция преди срещата реванш срещу Университет и Крайова във втори предварителен кръг на Шампионската лига, която е след 2 дни. Испанският специалист призова футболистите си да не се подвеждат, че са спечелили първият двубой. Е от резултата на съперника през уикенда, когато претърпя тежко крушение с 1-5 от Динамо Букурещ, защото ги очаква тежък реванш. Той пожела да играе така, както могат, смело и с характер. Многи предупреди да бъдат скромни, за да не се получи звучен шамар по думите му. Получих информация, че ще сме без нашата публика за този двубой. За съжаление, тя прави разликата, но съм сигурен, че ще следят какво се случва, ще ни следват и ще ни предадат положителна енергия. А ние ще опитаме да спечелим този матч, каза Веласкес. На първо място не трябва да се подвеждаме, че спечелихме първия двубой. Срещу нас се справя добър отбор. Не трябва да ни подвежда резултата от техния матч през уикенда. Чака ни здрав двубой. Уверени сме на 100% в нашите възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го изиграем. Атмосферата и колектива са много добри. Отиваме за добър матч, каза Хулио Веласкес. крилото на Лайпциг Ян Диоманде ще стане играч на Реал Мадрид. Съобщи журналиста Фабрицио Романо на страницата си в социалните мрежи. Трябва постигнал споразумение с Лайпциг за трансфера на крилото от Кот д'Ивоар, като сумата надхвърля 100 милиона евро. Диоманде ще пътува до Мадрид през новата седмица за медицински прегледи и подписване на договор до юни 2031 година. Миналия сезон Диоманде изигра 36 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола, като успя да даде и 10 асистенции.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вениамин Евалея по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време. Вече здравейте от мен, Калина Стефанова. В понеделник започна нова работна седмица, за някои може би нова почивна седмица, но при всички положения, щом 18-тия час е зад гърба ни, е време за нашата среща от понеделник до петък. Та понеделнишки ви казвам привет, ще се радвам да сме заедно през идните два часа, за това да се чувстваме добре. Хубавото настроение е водещото в нас.

0: през лятото се предполага, че е повече, защото денят все още е по-дълъг от нощта, макар и нещата лека по лека, след като и юли е постигнат, започват да тръгват в друга посока и все пак още е лято и още имаме по-голяма светла част от деня. Освен това, може би сте на път. Ох, не обичам да чувам лоши новини за происшествия на пътя, но има такива, затова винаги призовавам за внимание и късмет. А от нашия новинар на половинката на всеки час получавате и трафик новините, актуална трафик информация. Също така покани за събития, които предстоят, така че да си планирате хубавия живот, да си имате един нехубави спомени, да знаете в какво сте инвестирали време, енергия и пари, да има смисъл. Слушаме след малко една прекрасна от така най-новите български песни «Спомени» на Поли Генова.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

най-добрата музика в Drive Time. 18, след малко ще станат минутите след 18 часа. Обичам повторението на цифри, затова и така ви поднасям точния час. При всички положения, вие или сте от хората, които са приключили със своята работа, или сте от онези, които тепърва работят като мен, т.е. не тепърва продължават все още работния ден. Има и такива, които са в почивка, има такива, които могат да си позволят лукса да не работят. Има и такива, които може би просто в момента са в такъв период в живота, в който не са с работно време. Работата обаче край няма. Аз съм голям фен на работата, когато става въпрос за това да си погрижим за себе си. Според мен грижата за

0: като вещи. Въобще отговорността към живота означава, че сме млади. Знаете ли? Спорно е, от края време хората спорят до кога точно сме млади, кога започваме да не сме млади. Казва се, че има някакъв пик в живота, до който така организмът ни расте, силите ни нарастват, после започва да намалява. Но според мен критериите, първо, човек сам може да си ги определя. Второ, има няколко така неща, които са се наложили във времето като опит на човечеството. Едно от тях е, че човек е млад, докато изпитва любопитство и интерес към живота. Тоест, докато научава нови неща. Нови неща, бол да искаш в днешно време, стига да не загубваш апетита към учене. Тогава винаги ще бъдеш в потока на живота и няма да бъдеш изоставен и забравен някъде в страни. Така че наистина, това дали устаряваме или сме млади е въпрос на отговорност и със сигурност, пак казвам, започнах и с тази думичка работа. Въпрос на усилия. И не на последно място, да, каква музика слушаме, каква храна ядем, с какви хора общуваме. Всичко онова, което може да ни кара да се чувстваме здрави. Огледалата не са ви нужни, въпросът е какво виждате навътре, когато погледнете към себе си. Любопитство към живота ме движи и мен напред, както и още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме след малко Мария Илиева и Избери себе си. Ето на едно мнение сме с нея.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Марук Рей по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Една момичешка песен, която много ме забавлява, въпреки че може да има и така ревливата, плачливата страна, но ме забавлява, защото надали има мъж на тази земя, който ще направи песен Къде е моята съпруга. Така, сега сериозно, гледаме напред. Време за трафик новините, актуална трафик информация от нашия новинар Симеон Чешмеджиев, след което продължаваме с още от винаги най-добрата музика и ще слушаме графа с мистерията на българските гласове, песента Вековна гора. След това е Мадона.
1: Възстановено е движението по път 1-1 Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг. Времено движението при 365-я км по път 1-1 Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг се осъществяваше двупосочно в една лента поради горящ автомобил. Трафика се регулира от пътна полиция. Движението по път 3-407 Павел Хаджи Димитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Възстановено е вече движението при 390-я км на път 1-1 Благоевград Кресна. Движението при 390 км на път 1-1 Благоевград Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Движението по път 397 Грохотно Девин в района на Настан от 86 до 88 км се осъществява с повишено внимание поради косене на банкети и почистване на пътното платно. Трафика се регулира от сигналисти. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по вулана.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

към Drive Time. Мадона, чиято светлина отново засия много ярко с последния албум с ремастерирани песни, но това само е доказателство, че хубавата музика може да звучи във всякакви времена, стига да е поднесена по начин, по който да им харесва новите поколения. Това очевидно на Мадона и се получава. Гледам малко по-назад във времето, когато слушахме Вековна гора на Графа и Мистерията на българските гласове, и си мислех как миналата седмица така една новина истински ме усмихна, като разбрах, че Графа пише музиката за театралния спектакъл на футболната легенда Димитър Барбатов. Чухте ли за това? През есента тръгва на турне из България на театрална сцена с спектакъл, който съчетава театрална режисура, това ще бъде дело на Яна Титова, въздействаща музика, създадена от Графа, мултимедия, светлина, в едно емоционално пътуване, всъщност разказ за

лесен за работа, както за треньори, така и за режисьори, защото е смел, има своите идеи, настоява. Разбира се, всичко останало след това е въпрос на разговор и комуникация. Той очевидно се справя доста добре. Ще ни разкаже своята история и това, до което така достигнах от неговите интервюта, е, че Перпатов разкодиране, така ще се казва спектакъла, всъщност е история за липсващите в наше време морални ценности, от които смятам, казва Димитър Барбатов, че младите хора имат много

0: на това турне и вероятно ще се увеличава този списък. Та така, покрай музиката на Графа и новия спектакъл, който очакваме с музика на Графа. Винаги най-добрата музика по радио FM Plus. Продължаваме след малко с Week Game на Крис Айзък и спомен с това, че през юни месец това лято ни посети в България най-после и той. Сега обаче малко да не храним радио ефира с нещо, което също е важно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на топ-flowers.com.

0: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
1: Да, това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Слушахме Миро и отначало продължаваме напред с Говорят и сериозно на Любо Киров. И точно днес е деня, в който в нашия сайт може да намерите сайтът ни е radiofmplus.bg. Много хубава новина за новия летен сингъл там. Любо Киров представя новия си сингъл, една от песните, която още с излизането на албума Футурофония се превърна в безспорен фаворит на публиката, знаете го. Днес тази песен получава и своята официална визуализация всъщност. С своето леко и мелодично звучене, песента там носи усещането за лято, пътешествия и въобще у нези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Премиерата идва в разгара на националното турне на Любо Киров, което е така една от най-мащабните успешни музикални обиколки в България и тази година –

0: Любо Киров, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6 ноември и София го очаква в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. А също така Благоевград предстои на 19 ноември. Специален гост на турнето на Любо Киров тази година е Мона. Толкова по тази новина, подробности има в сайта ни. Сега продължаваме с неговата песен «Говоря ти сериозно». След това ще слушаме и Пинк.
1: Това е

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ерсин не може вече да вали по радио FM Plus, винаги най-добрата музика и бъдейки в София, повярвайте ми, днес преди обяд точно това си казах, не може вече да вали, искам да е лято. Ами така е, 7 часа вече мина, т.е. 19-ти час зад гърба ни, даже че цели 4, може би 5 минути след това. Аз съм Калина Стефанова и продължаваме да бъдем заедно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден, така до 8 часа. Нашата компания е стабилно напоително съпроводена от винаги най-добрата музика по радио FM Plus. Очаквайте още хубави истории, любопитни новини, покани за събития, които предстоят и разбира се на половинката. И на този час ще чуете последните за днес трафик новини от нашия новинар. Много искаме да бъдем ваши спътници, ако пътувате, и то така, че да ви е полезно и приятно на нашата честота. Слушаме Lost

органична песен. За мен обаче лястовиче гнездо носи съвсем друга символика, защото майка ми има една рецепта за едно ястие. Няма да ви разказвам сега рецептата, но тя си сложи това име лястовиче гнездо и аз сега като слушам тази песен и започвам да мисля за храна. За храна ще говоря.

Определено ястие, че според мен само като погледна Амал Клуни, аз знам, че тя е родена да бъде толкова слаба и няма никакви шансове да изналага да бъде на диета, камо ли на супа от водорасли. Другото нещо, което ми закачи погледа, е доколко е полезна динята, много актуална сега в този сезон. Да, наистина 90% от динята е вода, обаче има страшно много захар. И всъщност тези калории, които идват от фруктозата, съвсем не ни вършат добра услуга.

0: Session и Чарли Пут след малко.
1: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувентранс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

още мълчи и искаш да чуваш още как звучи в главата ти. В тази посока се движим. Не знам каква е вашата посока, но сега е време за последните за днес трафик новини. Актуална трафик информация от Симеон Чешмеджиев, нашия новинар, с което

0: Възстановено е движението по път 1-1 Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг. Временно движението при 365-я км по път 1-1 Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг се осъществяваше двупосочно в една лента поради горящ автомобил. Трафика се регулира от пътна полиция. Движението по път 3-407 Павел Хаджи Димитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Възстановено е вече движението при 390-я км на път 1-1 Благоевград Кресна. Движението при 390 км на път 1-1 Благоевград Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Движението по път 397 Грохотно Девин в района на Настан от 86 до 88 км се осъществява с повишено внимание поради косене на банкети и почистване на пътното платно. Трафика се регулира от сигналисти. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

да се похваля, съм срещала на живо. Имаше един период, в който снимаше снимки в София, снимаха някакъв филм и се оказахме в един и същи фитнес салон. Трудно ми беше да го позная, да ви кажа честно, защото знаете, всеки актьор, като го срещнеш на живо, той е твърде далеко от това, което виждаш на големия екран. Но да,

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: 7, има няма, 7 минутки остават до 8 часа, иначе казано идва време да ви пожелая една приятна и прекрасна понеделник вечер. За да бъдем отново утре заедно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. От мен Карина Стефанова, благодарности, че избирате да сме заедно. Успешен вторник, какъвто и да е той за вас, работен или почивен. Останете на нашата чистота, винаги най-добрата музика по радио FM Plus продължава, а това е основната причина да сме заедно и да се срещаме. It's no good, да пеш мол след малко, след което живот и здраве е Ширан и Дон. Чао, до утре в 18.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: когато залезат за спи. Аз знам. Това си ти.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е